rẹni iwọ ko ni nkan ti iwọ o fi fa omi be ni kan ga na jin nibo ni iwọ gbe ti ri omi iye na ese ketala jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe ṣugbọn eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lai ṣugbọn omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa ṣugbọn bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese ikewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti seyin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi oun ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi ohun gbogbo eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a n pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbesi aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe a ti fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati olanla re o n so niyin wipe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi a ba n fe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa wipe iwosan wa ninu Kristi bi a ba n fe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi a ba n fe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbesi aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re ese ikerin nipa eyi ti
o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri won yi wi pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun won yi won je ki o ye wa wi pe tito wa o wa ninu kristi wi pe anito ati aniseku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu kristi ki a kunkun so wi pe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan won yi ni a ti pese sile fun wa nitori wi pe kikun wa wa ninu kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti n bo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wi pe ki a ronu pada ki a gba jesu kristi lo a gbo a o si gba wala nitori be je ki o yi o wi pe igbala wa ninu kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba jesu kristi lo a gbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo isodi mimo ni a ti pese sile fun wa ninu kristi jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawulawu ninu efesu ori karun ese iketadinlogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku we pe bi e ba fe isodi mimo we pe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata a ri wi pe ninu kristi ni awon nkan won yi ni won je ti wa we pe a le so wa di mimo bi a ba to olorun wa nipa igbagbo ninu kristi ki se be ni kan soso bi e ba n fi agbara agbara ti emi a so fun a wi pe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi a ba to olorun wa nipasẹ jesu kristi bi o ba je pe a ni aisan ni ago ara wa o ye ki a mo wipe nipa ina kristi ni a mu wa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a si so fun olorun wipe a n fe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je wipe a n fe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamọ ninu kristi fun olukuluko wa ninu filipi ori kẹrin ese ikọkandinlogun ṣugbọn ọlọrun mi yoo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gẹgẹ bi ọrọ rẹ ninu ogo ninu kristi jesu o ti a le lati mọ ni wipe iba ṣe igbala ni ninu kristi nikan le a ti le ri tabi isodi mimo nipasẹ kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipasẹ kristi nikan soso lati le ri tabi a n fe iwosan ni bi a ba gbadura ni orukọ jesu a o ri tabi a n fe ipese ni igbesi aye wa wepe ọlọrun yoo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gẹgẹ bi ọrọ rẹ ninu ogo nipasẹ kristi tabi ninu kristi o ye ki o ye wa wipe ohun gbogbo ti ọlọrun ri wipe a nilo ninu aye ati ni ayeraye ni a ti fi pamọ fun wa ninu kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eyi ni o mu wa lo si akori keta ki a wo kolose lẹẹkan si ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa wipe ọpọlọpọ ni o ma n lo si ile esin ti won si ti n lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala kristi ko je ti won sibe
an fi ye wa wupe ati se wa ni kikun ninu re awon mi na papa won wa si jo wa ni hin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibokun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni we pe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bokun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ose kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re. Kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibokun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kẹrìnlá lati ẹsẹ ìkẹtàlá ohunkóhun ti ẹyin ba si bere le orúkọ mi ìbá ṣe ìgbàlà ohunkóhun ti ẹyin ba si bere le orúkọ mi ìdáríjì ẹsẹ ni ìrètí ọrun ni ìyẹ anípẹkun ni ohunkóhun ti ẹyin ba si bere le orúkọ mi ohun náà lèmi ó ṣe kí a lè yin babalógo nínú ọmọ ó ń sọ fún wa wípé bí ó bá jẹ́ wípé a rí pé nínú ọkàn wa a kò sí ìsọ wa di mímọ́ a rí pé nínú ọkàn wa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ́ sì wà níbẹ̀ síbẹ̀ a rí pé nínú ọkàn wa nígbà mìíràn bí ènìyàn bá ṣẹ̀ wá ẹ̀tanú máa ń wá sínú ọkàn wa ó máa ń dàbí ẹni pé bí a kò tilẹ̀ gbẹ̀san ẹ̀mí àti gbẹ̀san èrò àti gbẹ̀san ó máa ń pọ̀ jọjọ nínú ọkàn wa ó ní bí a bá béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run wé pé kí o sọ wá di mímọ́ nítorí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè lé orúkọ mi òun náà lèmi yóò ṣe bí o bá fẹ́ di ẹni tí ó ní ìsọ̀rí mímọ́ ẹni tí ó ní ìwà mímọ́ ẹni tí ó ní òdodo ẹni tí ó jẹ́ wípé ìgbésí ayé rẹ yóò dàbí ti Kristi nínú àti lóde o lè béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè lórúkọ mi òun náà lé èmi yóò ṣe bí a bá ń sọ pé ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè lórúkọ mi àwọn mìíràn ìwòsàn nìkan ṣoṣo ni wọ́n máa ń béèrè àwọn mìíràn ìdáǹdè nìkan ṣoṣo ni wọ́n máa ń béèrè wọn kì í béèrè wọ́n pé kí á fún ọ ní ìgbàlà kí á lè pèsè wọn sílẹ̀ fún ọrùn kí á lè pèsè wọn sílẹ̀ fún bíbọ̀ Kristi ó yẹ kí á mọ̀ wípé ìgbàlá ju ìwòsàn lọ ó yẹ kí á mọ̀ wípé ìsọdi mímọ́ ó ju ìwòsàn lọ ó yẹ kí á mọ̀ wípé bí agbára ọlọ́run agbára ẹ̀mí ọlọ́run bí ó bá sọ kalẹ̀ sí ìgbésí ayé wa pẹ̀lú iná ẹ̀mí tí ó jó àwọn nǹkan tí kò níláárí ní ìgbésí ayé wa ó yẹ kí á mọ̀ wípé ìfikún ni agbára ẹ̀mí ọlọ́run ó ju àwọn nǹkan kéékèèké mìíràn tí a máa ń béèrè lọ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè bí orúkọ mi ìbá ṣe ìgbàlà ìbá ṣe ìsọ̀rí mímọ́ ìbá ṣe ìfi agbára ẹ̀mí ọlọ́run kún ni ó ní òun náà lèmi ó ṣe bí ó bá sì jẹ́ ìwòsàn ó ní èmi ó ṣe é bí ó bá jẹ́ ìdáǹdè ó ní èmi ó ṣe é bí ó bá jẹ́ pé kí á pèsè fún àìní rẹ ó ní èmi ó ṣe é òun náà lèmi ó ṣe kí á lè yin babalógo nínú ọmọ nínú ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá bí ẹ̀yin bá béèrè ohunkóhun ìgbàlà ni ohunkóhun ìsọ̀rí mímọ́ ni ohunkóhun agbára ẹ̀mí ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ ni ohunkóhun oore ọ̀fẹ́ ju bẹ́ẹ̀ lọ tí ó fi lè máa gbé ìgbésí ayé aṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ̀yin bá béèrè ohunkóhun lé orúkọ mi èmi ó ṣe é ní Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkeje Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkeje bí ẹ̀yin bá ń gbé inú mi tí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbé inú yín ẹ ó béèrè ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ a ó sì ṣe é fún yín bí ọlọ́run bá fún wa ní àǹfààní tí ó tóbi tó báyìí wípé a lè béèrè ohunkóhun tí a bá fẹ́ tí a sì rí wípé ìní lọ́run ààyè lọ́run ilé ògo lókè wípé ojú tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tí a máa ń béèrè lọ èé ṣe tí a kò fi béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run wípé nígbà tí a bá pa ojú dé ní ikú wípé a fẹ́ rí ọlọ́run a fẹ́ rí Jésù Kristì lójúkojú èé ṣe bí a bá mọ̀ wípé láti dé ọ̀run láti jókòó lórí ìtẹ́ pẹ̀lú Jésù Kristì láti ní àlàáfíà nínú ọkàn wa kí a sì rí pé a ti mú gbogbo ìdálẹ́bi a ti mú kúrò
bi e ba mo we pe awon nkan won yi se yebiye igbala emi wa wi pe oun ni oro ti o tobi ju ti o poju e se ti a ko fi bere lowo olorun bi e ba mo we pe isodi mimo bi oun to se pataki ti o le fi ri oju olorun nitori o wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo ri olorun bi e ba mo we pe a ti pese re sile fun wa wi pe anfani wa ni ogun ati ni wa ni lati ni isodi mimo e se ti a ko fi bere lowo olorun bi e ba mo we pe a je alai lagbara wi pe afi bi agbara emi olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ti o so waji ti o fi ina mi ti o fi jo gbogbo ohun ti ko ni lari ni igbesi aye wa ti o fun wa ni agbara ati gbadura agbara lati di ilere olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu nibi ni agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo ni a ba ri wipe a je alai lagbara a je eni ti o ni irewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi olorun bi o ba sokale lewa lori bi agbara emi olorun bi o ba sokale lewa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yoo pora gbogbo irewesi ni yoo po lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yoo po lo ati wipe gbogbo aile duro ti olorun ni yoo sa lo ni igbesi aye wa e se ti a ko fi bere wipe a n fi agbara olorun a n fi agbara olorun bi a ba ti gba okan wa la bi a ba ti so wa di mimo wipe a n fe agbara ifikun ni agbara olorun e se ti a ko fi bere o ni bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti se tan ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu Romu orikejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lofe ofe nigbala ki se wipe a n fe owo lati ra igbala olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lofe ohun fe isodi mimo ni ofe ni ohun fe agbara emi ni igbesi aye re ofe ni ohun fe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la n gba lowo olorun ohun fe iwosan ni ofe la n gba lowo olorun tabi ohun fe idanisile lowo awon emi okunkun ti o na oloro ofe la n gba ibukun orun yanturu ni igbesi aye re lo n fe ni o ni olorun funrara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu Kristi lofe o ye ki a mo we pe lofe ni ohun gbogbo ti olorun fe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokanlelogun ifihan ori kokanlelogun lati ese ikefa o si we fun mi pe o pari o si we fun mi pe o pari se o ranti awon oro won yi lori igi agbelebo o la tun so nihin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o n gbe ngbe lati orisun omi iye lofe ranti wipe ofe ni igbala ofe ni isodi mimo ofe ni agbara emi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wipe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba si segun yo jogun nkan wonyi a n so nipa wipe nigbati a ba de orun opolopo ogun ati eni ni yo je ti wa nitori wipe a wa ninu Kristi igba yi gan ni a ri ekunrere itumo ohun ti a n so fun wa ninu Kolose orikeji ese kewa wipe ati se yin ni kikun ninu re lese kese ti a ba ba Jesu pade ni a bere si ni to kikun inu Kristi wo bi a ba ti n jinle ju bee lo ti a ni isodi mimo a o tun ma to jinjin ife ati gbigboro ife olorun ju bee lo a o tun ma to kikun ninu Kristi a ma to oju bee lo ti a ba ti n fun ni agbara emi olorun a o tun ma to oju bee lo nigba ti o ba ya ti a ba gba wa soke ti a ba pa alaada
ti a ba ri Jesu Kristi loju koju ti a ba mu wa lo si orun ti a si je ki a wa ni orun ti ti lai pelu Olorun nigba yi gan ni o ri ijile gbigboro ati giga ati ibu ohun ti o je wipe ati se wa ni pipe ati ni kikun ninu re nisisiyi a le dide duro lori ese wa lati le to ebon run wo a le dide duro lori ese wa lati le gbadura lati so fun Olorun wipe gba ti a ti se wa ni kikun ninu Kristi e se ti a fi se bi talaka e se ti a fi se bi eni ti o lo Olorun e se ti a fi se bi eni pe ko si ibukun lati oke wa e se ti a fi se bi eni wipe igbala ko si mo tabi isodi mo ko si mo tabi agbara Olorun ko si mo e je ki a dide e je ki a gbadura e je ki a so fun Olorun wipe ohun gbogbo ti a ti pese sile fun wa nipa iku Jesu Kristi lori igi agbelebo wipe yo je ti wa ohun fe igbala ni tireni bi o ba le bere ohun fe isodi mo ni tireni bi o ba le gbadura ohun fe agbara emi Olorun lati oke wa ki o so kale le olori ni tireni bi o ba le duro ti Olorun ki o se gbadura ti agbara yo fi so kale ohun fe ibukun atorun wa ohun fe iwosan ni ohunkohun ti iba je ati se wa ni kikun ninu re ti wa ni pe ki a gbagbo ki a bi ilere Olorun mu ki a gbadura o daju wipe yo gbo ti wa.